olaro e e ti mo pe baba ti wole ba un oro ipele ti ma kokko tele ni oro ori agbelebu eko bibeli la wa nko se mo eko ti mo la de eko karun ni e ma de o e ti mo pe ni akori re ni ironu piwada eko bibeli karun ora e ja dede set is set se bibeli nbe lagbe odo yin se ni koye yin bairo se ni we ironu piwada je yiyi pada pata pata kuro ninu gbogbo ese ati kuro ninu gbogbo itanje ife kufe ati pe eyi ni a nreti lati odo gbogbo elese ki o te o le fitinu tinu gba Jesu gbo pelu igbagbo ti ngba ni la ngotun mo ironu piwada je yiyi pada pata pata kuro ninu gbogbo ese ati kuro ninu gbogbo itanje ife kufe ati pe eyi ni a nreti lati odo gbogbo elese ki o to le fitinu tinu gba Jesu gbo pelu igbagbo ti ngba ni la e wo iwe owe ori keji din ni ogbon ese ketala Isaiah 55 verse 7 Ezekiel chapter 18 verse 21 to 23 the gospel according to Saint Mark chapter 1 verse 15 Luke ori ikerin le ni ogun ese ikerin dini adota si iketa dini adota ise awon apostoli ori keji ese keji dini ogoji ise awon apostoli ori keta ese kokan dini ogun ise awon apostoli ori ogun ati ese kokan le ni ogun e wo Corinth keji ori ikewa e wa kole iwe beru ori ikefa ese kini ironu piwada je ni mama yi pada kuro ninu ibi ai gboran ese ati iborisa e wo we jona kilo wi ori keta ese ikejo si kewa e wo Matthew ori kejila ese kokan le ni ogoji o tun je yiyi pada kuro lodo satani si olorun alaye ironu piwada ma mu yiyi pada aba okan ati ilepa ninu aye o mu ibanuje eni iwa bi olorun lowo iwe Corinth keji ni e o ori keje ese kewa eyi to mu ki elese koko eyin si ese pata pata ibanuje eni iwa bi olorun ma mu ki elese tabi apada seyin yi pada kuro ninu ese o tun ma nse okunfa irira tabi kikorira fun ese nini ironu piwada yi je edun okan olorun alaanu iwe peteru keji oni eka o ori keta ese kesan ironu piwada ta nso yi oni ibere irin ajo imubosipo apada seyin ati igbala elese ngotumu ironu piwada ni ibere irin ajo imubosipo apada seyin ati igbala elese o yato si keyan kakabamo se mo pe logbogba ta ba se ti oda tan a kabamo ga o yato si keyan kabamo lasan nitori ohun toju wari nitori ese ta da o je ase kari aye ti olorun pa fun gbogbo eniyan ase kari aye ni beyan ba ni ibase papo pelu olorun beyan ba ni ibakegbe pelu olorun beyan ba ni iba
rin papo.

0: simi wo ri ko je wa to mo re simi to nira o awo o mo bi ta wa ba ti bere pe yi o oba ti se pa mode ti se fa gbalagba lagbo le gbogbo e ti buku fo lu wa yi le gbogbo e o je ni waju re ni tori pe o se ni tori pe anu re duro lalaye gbogbo ni mo yo olodun ma re jo fo soke ko pariwo go go go go go go go go go aso pa ke ye manuel lo ngbo un re yi o angele ju koni rojo igbalode fomo re o ba lu fe boya mo ni oju oluwa nbe ni bi gbogbo o te fa soke o yi do bore gbo be agba yi ori otorun wu o ese koko yo ya tete jawo le ni o fajere fu olorun o bo ni awo se mo gbogbo ju lo ma ri Jeremiah 67 ka bibeli soke
1: oju mi wa ni gbogbo ona wo
0: oluwa lo soro nbi o
1: wo ko pamo fun mi be ni ese won ko fi ara si loju mi
0: olufe so fe ese le ni o gbogbo ese koko ye ni jesu ri o o ni paye borun je wa paye re fu olorun wa so fe ese tomo tomo a jo fi ijoba orun sere je o ani ka pariwo nu le so pe ma dele o
1: ma dele o
0: gomi baba yi o ni paye borun je mama loruko jesu a jo wulo fu olorun o se ma gbagbe olorun o ni gbagbe olorun o a fi aye lo gbe jesu mi lo a fi aye oni gbe wa lo owo lo ko ba judas owo oni ko ba wa o oju kokoro lo an saul le mo oju kokoro ni an wa le mo iwa won maili ni oje oje alufa ma loruko jesu amo oni ko ba wa a mo oju kuro lara obirin lo ko ba samson oju kokoro ko ni an wa le mo a mo pe da logun keri loruko jesu amo pe da o a ma fowo ko yawo ni yawo lorun lo ko ba ru be loruko jesu a ni sise o igberaga lo mu fasiti wa le loruko jesu aye won ni lo le a mo oju kuro lara onje jija lo ko ba da mati efa loruko jesu onje oni an wa le mo emi lara lo je ki awon egbe joseph ko ti sinu kanga oni lara adugbo re loruko jesu oni ri number re mo igbe kike ni ti aye loko loruko jesu oni kigbe lori omo re o olojo ko ni de ba wo omo re lalejo inu agogo ede lori ti wa omo re ma tori re lodun yi agogo ayo re de ma lu o to dowo leyen wa fa yo yanju e o lori omo re iku imu ko ni bo si tosi oni rogun oda lo re bi judas o o ko ti menu gbo to ndumo urumo urumo mo wa keke ma pamo lenu o ori omo re dori apata ti o se kolu latori lo alati ran omo re ma se o ayo ni lenu ninu okuko lo ase dajo won lori awon omo re orin to omo re ba dajo re ni gbe lodun yi o ilakoja ti o je ko mo ere yi to kan loruko jesu o pora leni o omo re oni wogbo ija lo iji ponju o wa ni ko ni ja family yin o je nku so be pe ani ti dopinu leyi loni ase ti n gbe ni ga yo gbe oga tomo tomo o ase ti n gbe ni dide yo gbe wa tomo re dide ori so ayo re ori gbe o omo re oni je yan to le o de ni je yan re lisu o o ku inu la fi n gbe tita iya yo oni ri wahala ibi omo re oni pada da besi jobi alasiri omo re ko ni tu sita o ni ri wahala omo wo bi iran o o ni ri ibanujẹ omo wo esu oni si omo wa ta ba leni ta o baba ni a o pada leyin eni ni eleni ni ma pada leyin omo re oju lala kan fi n sori aye oni so omo re mu latẹyin bilisi oni yale enikeni wa o ijogbode ni mona le wa owokowo ko ni fa omo re seyin o majemu iserere mo gbin sinu aye gbogbo omo ti n gbọ mi ni agbaye ilepa eniyan bi ko ni bori omo re o olugba fun omo re ninu igbiyanju re latoni lo ohun to ba gbin yo mu eso jade yanku so be pe agbara olorun o ku igbiyanju re latoni lo tomo tomo ororo re ofe ti ki ta o ya da si olori o ororo anu o ya egba o pe pe anu dide somo re itesiwaju re re de bayin leli o oro yi tu olorun lo ti yo gbo o ife olorun ko oni fi gbese ro gbese o ni damu lori omo atoni o tu atana wa roju wa dele leri oni suru lo jogun aye emi suru ko ni dagbere fa mo re o endi lo lobo omo re ma lo re yo bo re o enu wo ni gbofo owa lo ta ki gbele ota omo re oni nisimi asun ni dagun le tomo tomo o dadi Jeremiah 48 verse 3 oni ki gbe lori omo a oni gbo won aworo ninu ile yin o oni di aline ni agiju aye aso di aye gege bi ise ife olorun Psalm 119:7 ma gbe lai lewu tomo tomo jo ikan to sumo igi mu re ko ni ru ofaye asiwe otu ati so omo re oni siwe o ko de ni si so o oju olu amole si olara tomo tomo mo ki gbe tinutuni bi gbogbo ni gbo mi ni agbaye oni sofo omo ola ki ya ba ore ni bala loruko je wa pade alanu tomo tamatama. Olurọlọwọ ta fọkan si yo se olore o. To ba se owo wa jere tamatama o. Ore nla so ni de yan la loruko Jesu ye gba tamatama loni o. Tutu lo ba Naomi wa re yan bo ni akoko yi o. Opolobo Elisha loruko Jesu ran lowo ni de se tamatama. Ile to ju Olorun ma wa ma ra kan o. Ayo yo wo egbeyawo yin o. Ojo ogore oni tu lo jiji tamatama. O ti agbalagba bi je kwa be we lo wa omo re oni ko ja ye re o. Omo re oni gbegele ra. Omo re oni sonu. Oni so ayanu. Oni so konu. Lo se kongere. Oni foju su ko omo ni ile alaye. Oni taraka ko to je tamatama. Lo ti ki gba yi le to ya ko ma ro Olorun tamatama. Oni ja se ti lori omo. Ora yo ja je pe ore fun wa tomo re o. Ore afe ti gba lori omo o pada foju ri o. Oni ta duki are tori esan tamatama. Ise bi ko ni da lori akobi re o. Omo re mo je ko mo ja nu ma jogo lori re o. Ayo ni fowo lo ogiri lati gbe omo re se pe. Omo re oni rogun aluki ogo. Ayo ni je omo re bola toke. Ijo ni da rogun omo re nu o. Ayo ni fopo ma yo re o. Orogodo ayo ni ilu fo tamatama. Ire wole yin o. Idunu wole o. Ajeyori wole wara wara. Onje aje dojo ala o ya wole o. Imota da so lori awon omo re. Olorun ma faye gba awon omo re ni bi giga. Emi oni fi oja wa ti o. Ayo oni fi koko aye di omo le tamatama. Ojo anu ti kide o ye ko ro sile re. Eni kekere yo di nla nu leyi o. Ayo oni lo omo re mo gba o. On today ona la fo tamatama. Ibuku aje je to wole were o. Omo re oni jagbe jeun o. Omo yo ni ko ti leta wa pade oluranlowo taye re nilo ni akoko yi o logun logun oye ire wole logbon logbon ire wole wa payo nawo tamatama ari omo re ma so yes oye jade sinu aro tamatama cctv camera okoko oluwa baje lori omo re o oluwa ma yan olore ti o tamatama ire to soro gbagbo oya egbanu le yen oya o wole wa.

ati bo si eko bibeli karun ile mi belo akori ta pe ni ironu piwada mi belo ke o awa joye yin ori pepele yen gan ni gbogbo n ta n pe ni yin rere lodo e lori mo so fun yin igba dota 60 times la menu ba gbolohun ida ko je ironu piwada ronu piwada e ronu piwada ninu ma jemu titun mo ni christi fun are o so yanya ori gbogbo nbi titi chin christi gangan to joko lerinu ariwo joanu lagiju fun gbogbo okan mo so nipa joan de baptista oni lo da lori ronu piwada mo so pe ise isranse awon paulu ati ise na ti e peteru ati awon apostoli toku ori bi to du lori na ni ironu piwada eronu e piwada be ba wa sala papa de mama wa jin rere ma se ko ni daji o pe o ni leto ni lu labule lona jijin rere ke ba gbo gbangan o gbolo njo tenu won jade re eronu e piwada

0: Oba Eddie Owo la Oba Eddie Oye Wole Oma foko la jabi ban osi Muki aloni Muki loko yalo de le badan Moki loko are mo gaji moki loko bale bale moki loko bale bale Moki te so moki to logun Moki ni ju awusi moki ni ju awuse Moki ni gun kan ti oni di meji Moki ni gun meji ti oni di meta Moki ni gun meta ti oni di gun merin Moki ni gumeni ti oni di gumarun Moki ni gumarun ti oni di gumefa Abi Nbola o nteti ile epo Moki ni gumeba ti oni di gumeje
1: Oma joro su ibadan
0: Waki ni gumeje ti ori si ori ti o fe siru eri
1: Oma joro su ibadan
0: Moki ile ya moki ile baba Moki ogbo mo gaji tuntun le ti won o je lola Laafin Oluwadan ti le Ibadan Moki gbogbo ogbe oloje pata Aku odun aku yedun Ope laase laye laase laye wa Bo ba se se mo ni ti alapa nsanpa Gudeji

0: Onife mi juna. Iwo nikan ni mo nife ninu aye. Aya mi aya oko mi woju ni wo. Ma se fi mi sile, ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi. Olufe mi turaka soni fe mi julo. Iwo nikan ni mo nife ninu aye.
1: E ma wo ni temi.